0: Ua mawhai o na aura tula pōra kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame leimo o e tālo falaka. Amata ni ni tau sanga e lua o lua tō. O faale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lo lo ngā mai, matangi, ma le awha o Kapariela. O le ma tonu ma te memea, tangata umala. Ona o le tele nao nao, o mea teo tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo I a tangata. O sa ili, ma fasili pea ma sa ili se tali, pe aisea ma sa ili se fuhol pa fita uli. Pa talo no sui o le malo, ma tangata popoto I whaalabalabe whaanatula. Wa tusi tusi lima fo'i. Solo tangata watua ia is tangata ia mawhaalabe tonga ma company. Ai ole tani lea a yopo, suma lua fa iwe fitu malabala. Ia e fisili manu mai fa, la te ute awa o mai ia te oi. Ma manu felelei, la te ute fa ilo mai ia te oi. Tau tala ili ele ele, e a'o ma ia te oe, e wha'amatala mai fo'i e i'a, o le sami ia te oe. Mai tau wale pupo ngā, o yopu na le ai, se poto le lalolangi na mawhai, o na maua le tali e mapu I ai te ngāo yo. Whaino mai e yopu, a o tatu fesili pēa, ai se a, I ole global warming. A whemai o lei loa e manu wai wha, Manu whirelei o I o le samu, le mafu anga o whaalabalabe whaanatu. Na whai e le tua le rorolangi, ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo'i le tua, ua matua ato toa malelei, ma fia fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le lauele ele, Ona ua le tau sia le lei e ona tangata. Ia e le lei, ona tatou teu ma fai le lei a tatou la pisi, ia ma teu ma alofa I lau whanua na fai e le tua mo tatou. Wa manatua, e le lei mo.
0: O le ese tatou pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tani foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e ma fai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatou pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City